dead long ri ching hon alon ja me ke la pan si kang ton ek la la ke akash vani ti fu non adjuk sina asamis lamachan kalya lu na chai me la bang so ja me long pen ke ching se la na adjuk sina suman kalyanpur kilonalan alin lamte akahore nila